0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت می‌کنیم به مطلبی تحت عنوان 20 نشست اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در باکو، بستری مهم برای گسترش همکاری‌های پارلمانی است. توجه فرمایید. برگزاری 20 نشست اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در شهر باکو، رویدادی مهم در راستای توسعه دیپلماسی پارلمانی میان کشورهای جهان اسلام به شمار می‌رود. چنین نشست‌هایی با هدف تقویت گفتگو میان نهادهای قانون‌گذاری کشورهای عضو، گسترش همکاری‌ها پیرامون منافع مشترک و تبادل تجربیات پارلمانی برگزار می‌شود. در شرایطی که جهان با چالش‌های فزاینده منطقی و بین‌المللی روبروست، پارلمان‌ها نقش پررنگ‌تری در نظام روابط بین‌المللی ایفا می‌کنند. نشست‌های اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی نیز فرصت مناسبی برای هماهنگی دیدگاه‌ها و اتخاذ رویکردهای مشترک در زمینه مسائل اجتماعی، اقتصادی، انسانی و امنیتی کشورهای عضو فراهم می‌آورد. این بستر همکاری موجب تقویت همبستگی، افزایش اعتماد متقابل و پیشبرد ارزش‌ها و اهداف مشترک میان کشورهای اسلامی می‌شود. Ceyhun Məhəmmədov dərin mürid qovd.
1: Əsas müzakirə olunan mövzular müsəlman ölkələr arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi.
0: Əsli tərin məsail mürid müzakirə dər in iclas, təhkim rəvabit beyni keşverhoy müsəlman, əhəmiyyət təmiq rəvabit beyni parlamon ha və əhəmiyyət dadən bə məsail iqtisadi ist. Bərqızari in nəşət dər Bakura mitəvan nəşanə digər yəz caygah fəal Cumhuri Azərbaycan dər ərsi həmkarihoy beynəlmiləli و دیپلماسی چند جانبه دانست. آذربایجان طی سالهای اخیر با میزبانی رویدادهای مهم بین المللی نقش مؤثری در ترویج گفتگوی میان فرهنگها، تفاهم متقابل و همکاریهای منطقه‌ای و جهانی ایفا کرده است. در همین راستا باکو جایگاه خود را به عنوان یکی از مراکز مهم سیاسی و دیپلماتیک منطقه و جهان اسلام بیش از پیش تثبیت می کند. 20 نشست اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی نه تنها به توسعه روابط پارلمانی کمک می کند، بلکه بستری مؤثر برای تعمیق روابط دوستانه و مشارکت های راهبردی میان کشورهای عضو نیز به شمار می رود. چنین گردهمایی هایی فرصت های جدیدی برای همکاری مشترک ایجاد کرده، به تحقق اهداف جمعی یاری می‌رساند و نقش مهمی در تقویت همبستگی و انسجام در جهان اسلام ایفا می‌کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان 20 نشست اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در باکو، بستری مهم برای گسترش همکاری‌های پارلمانی است.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان روابط اقتصادی بین آذربایجان و ترکمنستان مرحله جدید از شراکت راهبردی مستحکم میباشد توجه فرمایید. روابط میان آذربایجان و ترکمنستان اگرچه بر پایه تاریخ، زبان، فرهنگ و ارزش‌های معنوی مشترک شکل گرفته است، اما در سال‌های اخیر همکاری اقتصادی به یکی از مهمترین محرک‌های توسعه مناسبات دو کشور تبدیل شده است. این دو کشور که در دو سوی دریای خزر قرار دارند، نه تنها در پی گسترش روابط دو جانبه هستند، بلکه تلاش می‌کنند در شکل‌گیری مسیرهای مهم حمل و نقل و انرژی میان اروپا و آسیا نیز نقش مؤثری ایفا کنند. به ویژه اینکه جمهوری آذربایجان و ترکمنستان از جمله کشورهای دارای منابع غنی انرژی به شمار می‌روند. هر دو کشور با قرار گرفتن در حوزه دریای خزر نقش مهمی در بازار جهانی انرژی دارند. افزایش نقش جمهوری آذربایجان در تامین امنیت انرژی اروپا فرصت‌های تازه ایرانیز برای ترکمنستان ایجاد کرده است. شایان ذکر است که ترکمنستان از جمله کشورهایی است که بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد. در این باره سامر هیدروف، کارشناس اقتصادی، گفت:
1: ترکمنستان بیلیرید که طبیعی گاز احتیاطلارانا گوره دنیادا
0: ترکمنستان به لحاظ ذخایر گاز در جهان در ردیف‌های اول قرار دارد و به دلیل جنگ که اروپا از گاز روسیه صرف نظر نموده، در نظر گرفته می‌شود که گاز ترکمنستان هم از طریق آذربایجان به اروپا صادر گردد. همچنین یکی از پویاترین عرصه‌های همکاری میان دو کشور بخش حمل و نقل و لوجستیک است. جمهوری آذربایجان و ترکمنستان از بازیگران اصلی مسیر بین المللی حمل و نقل میان خزر هستند که بیشتر به عنوان کریدور میانی شناخته می شود. تحولات ژئوپلیتیکی سالهای اخیر در جهان توجه به مسیرهای جایگزین تجاری را افزایش داده است. این روند موجب شده است اهمیت مسیرهای عبوری از دریای خزر بیش از پیش افزایش یابد. سرمایه گذاری های گسترده جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر در حوزه زیرساخت‌های حمل و نقل نیز ظرفیت‌های ترانزیتی کشور را به طور قابل توجهی توسعه داده است. سامر هیدروف همچنین گفت:
1: امضالانان مقابله‌لر arasında da انرژی ساحسیندکی امشتاشلی
0: در بین قراردادهای امضا شده همکاری در بخش انرژی، توسعه صنایع و لوجستیک و غیره قرار دارد که روابط بین آذربایجان و ترکمنستان را وارد مرحله جدید کرده است. در جریان این سفر یکی از نکات قابل توجه تحویل نفتکش دوستی که در جمهوری آذربایجان ساخته شده بود به طرف ترکمنستان بود. این نفتکش با طول 141 متر، عرض 16.9 متر و ظرفیت حمل 7875 تن سطح توسعه صنعت کشتی سازی جمهوری آذربایجان را به نمایش می‌گذارد. این اقدام همچنین نشان دهنده سطح بالای روابط دوستانه و اعتماد متقابل

0: یعنی دو کشور است. سامر هیدروف همچنین گفت
1: نتیجه olarak onu qeyd etmiş olar ki Türkmenistan Azerbaycan
0: Türkmenistan ve Azerbaycan دارای اشتراکات فرهنگی و زبانی محکمی هستند و طرح‌های جدیدی را در آینده اجرا خواهند کرد. مجموع این تحولات نشان می‌دهد که روابط اقتصادی آذربایجان و ترکمنستان در مسیر رشد و توسعه قرار دارد. گسترش همکاری‌ها در حوزه انرژی، افزایش ظرفیت‌های حمل و نقل و لوجستیک، تعمیق روابط تجاری و اجرای پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری در سال‌های آینده به تقویت هرچه بیشتر این شراکت راهبردی کمک خواهد کرد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان روابط اقتصادی بین آذربایجان و ترکمنستان وارد مرحله جدیدی از شراکت راهبردی شده است.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان شوشا سهمی جدید در همگرایی اقتصادی جهان ترک ایفا میکند. توجه فرمایید. شهر شوشا بار دیگر میزبان یکی از مهمترین رویدادهای بین المللی جهان ترک بوده است. به این ترتیب سوم نشست رؤسای نهادهای رقابت و همچنین مجمع رقابت کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک به ابتکار آژانس دولتی مبارزه با انحصار و نظارت بر بازار مصرف کنندگان جمهوری آذربایجان در شهر شوشا برگزار شد. این مجمع با حضور رؤسای نهادهای رقابت کشورهای عضو و ناظر سازمان کشورهای ترک برگزار گردید و از منظر تعمیق همکاری‌های اقتصادی و تحقق اهداف مشترک توسعه اهمیت ویژه‌ای دارد. در دنیای امروز سیاست رقابتی یکی از مهمترین سازوکارهای تضمین کننده عملکرد مؤثر اقتصاد بازار به شمار می رود. ایجاد فضای رقابت سالم، جلوگیری از انحصار، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و افزایش جذابیت سرمایه گذاری نقش مهمی در توسعه پایدار اقتصادی کشورها ایفا می کند. از این رو گسترش همکاری ها در حوزه رقابت در چارچوب سازمان کشورهای ترک به تقویت هرچه بیشتر همگرایی اقتصادی میان کشورهای عضو کمک می کند. در جریان این مجمع موضوعاتی همچون بهبود قوانین رقابت، چالش‌های جدید در بازارهای دیجیتال، فعالیت شرکت‌های فراملیتی و شیوه‌های تنظیم و مدیریت فرایندهای نوین اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین تبادل تجربه و توسعه همکاری‌های نهادی می‌تواند زمینه

0: نه اجرای مؤثرتری سیاست‌های اقتصادی کشورهای عضو را فراهم سازد. النور باگروف رئیس آژانس دولتی مبارزه با انحصار و نظارت بر بازار مصرف کنندگان درباره اهمیت و اهداف این رویداد اظهار داشت.
1: بیز بیرگه طرفداشلığımızı طرفداشلığımızın genişlendirilmesini تجربه مبادلسini دات مبادلسini
0: اما همکاری فیما بین، گسترش روابط متقابل و تبادل داده ها و همکاری ها را مذاکره نمودیم. در نتیجه مذاکرات اولویت های فعالیت بین سازمان ها و اقدامات بعدی را مشخص کردیم. برگزاری این نشست در شهر شوشا نیز دارای اهمیت نمادین ویژه است. شوشا که به عنوان پایتخت فرهنگی آذربایجان شناخته می شود، در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مراکز گفتگو و تعاملات بین المللی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و انسانی تبدیل شده است. برگزاری چنین رویدادهایی به افزایش جایگاه و اعتبار بین المللی این شهر و همچنین تحکیم همکاری ها میان کشورهای جهان ترک کمک می کند. در مجموع، مجمع رؤسای نهادهای رقابت سازمان کشورهای ترک را می توان گامی مهم در مسیر توسعه روابط اقتصادی، ترویج اصول بازار مشترک و تقویت همکاری های پایدار اقتصادی در منطقه ارزیابی کرد. این بستر همکاری زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت های اقتصادی کشورهای ترک و افزایش اعتماد متقابل میان آنها را فراهم می سازد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان شوشا سهم جدیدی در همگرایی اقتصادی جهان ترک ایفا می کند.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان صلح در قفقاز جنوبی، الگوی جدید امنیت منطقه‌ای توجه فرمایید. در نظام کنونی روابط بین الملل، تأمین امنیت جهانی تنها به قدرت‌های بزرگ وابسته نیست، بلکه مسئولیت پذیری و ابتکارات بازیگران منطقه‌ای نیز نقش تعیین کننده‌ای دارند. از این منظر شکل‌گیری صلح پایدار و همکاری در قفقاز جنوبی می‌تواند سهم مهمی در تقویت معماری امنیت بین المللی داشته باشد. جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر سیاستی مستمر برای ایجاد واقعیت‌های جدید در منطقه، تشویق همگرایی اقتصادی و گشایش مسیرهای ارتباطی دنبال کرده است. کنفرانس بین المللی با عنوان سهم منطقه‌ای در امنیت جهانی، صلح‌سازی در قفقاز جنوبی که در شهر شوشا برگزار شد، از این منظر اهمیت ویژه‌ای دارد. این رویداد که در شهر شوشا نماد پیروزی تاریخی آذربایجان برگزار شده است، به بستری مهم برای گفتگو درباره تقویت صلح منطقه‌ای، افزایش اعتماد متقابل و گسترش همکاری‌های بین‌المللی تبدیل شده است. در چارچوب این کنفرانس، موضوعاتی همچون سازوکارهای صلح‌سازی، نقش پروژه‌های منطقه‌ای در تحکیم صلح پایدار و همچنین مسائل بازسازی و شهرسازی در دوره پس از مناقشه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این موضوعات نه تنها برای قفقاز جنوبی، بلکه برای بسیاری از مناطق جهان که مرحله توسعه پس از مناقشه را تجربه می کنند نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شامل آیروم، رئیس گروه دوستی پارلمانی ترکیه آذربایجان، در این کنفرانس با اشاره به نقش پروژه‌های منطقه‌ای و همکاری‌های فرامرزی در تسریع توسعه اقتصادی و تضمین صلح پایدار اظهار داشت. آذربایجان بعد از جنگ قره‌باغ به ارمنستان پیشنهاد صلح داد. ما در این منطقه خواهان صلح پایدار هستیم. در اصل پیشنهاد آذربایجان برای کل جهان ضروری است. امروزه جمهوری آذربایجان با اجرای پروژه‌های گسترده بازسازی و سازندگی در مناطق آزاد شده، الگویی از توسعه پس از مناقشه را به نمایش گذاشته است. اجرای مفاهیم نوین شهرسازی، پروژه‌های شهر هوشمند و روستای هوشمند و همچنین بازسازی زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی، مسیر توسعه آینده این مناطق را ترسیم می‌کند. تمامی این اقدامات نشان می‌دهد که صلح پایدار تنها از طریق توافق‌های سیاسی تحقق نمی‌یابد، بلکه با همکاری‌های اقتصادی، ارتقای رفاه اجتماعی و اجرای پروژه‌هایی که وابستگی و منافع مشترک میان کشورها ایجاد می‌کنند استحکام می‌یابد. کنفرانس بین‌المللی شوشا بار دیگر نشان داد که جمهوری آذربایجان نقش فعالی در ترویج ثبات، امنیت و همکاری در منطقه ایفا می‌کند. در شرایطی که چالش‌های جهانی رو به افزایش است، تأمین صلح در قفقاز جنوبی تنها برای کشورهای منطقه، بلکه برای تقویت امنیت بین المللی نیز اهمیت فراوانی دارد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان صلح در قفقاز جنوبی، الگوی جدید امنیت منطقه‌ای.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.